Suomi Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.

Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistä varatarpeen teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti.

Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankoja 4 92500 Alivieska.